juma enu ti ya from onwanwa en sentre ni ya onwanwa juma oye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard it bro kama ya mama sha standard kama ya

matuma enu ti ya fra owanwa en sentreni ni ama matuma oye a wo ye nana no bless no ara do da so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama.

konfoni di toni gufom ano yi yo mama sne shewom ano biso mo se ekwa be no mu hu se ye disika be fia no mu sie rehu ha baabi ano se debi ji kwa be no mu fa so hu sie disika be fia woni mu se sa ni house girl na omo she daddy kan bo ruwa ho che house girl tu wa wo sun groom no from te se de woni mo re no na ni house girl na mom hint se papa ni